mwa de ban lua ke gyanu o ya pram be ma bdul blebe tobe gabriel mosoze la leon